Minchu Tuan, da Luisa Famos. Minchu Tuan da Nouf au Nasch. Curciau pos leger e la clarità da mes settember, dir adiau a mia tristezza ci parta cul svol dels ucels strivlan la lingia alba del ciel. U Tuan, masch da giun, impla mes öls cun tia llum.